0: Cherubim
1: Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнге интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Биринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида.
2: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 10.

Реклама. Узтелекомдан бутун ойла учун ягона ва кулай ечам. Доимо онлайн акциясы билан уй интернеты, мобиль алока ва телевидение хизматлары энди битта пакетта. Ойга 200 000 сом. Уланинг ва хар ой бонус сифатида 100 гигабайт интернетга эга бўлинг. Батафсил маълумот учун uztelekom.uz сайтига киринг ёки 1090 рақамига қўнғироқ қилинг. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. Ўзбекистонда соат 20.